0: نقص نور بلما استن نقلد بلما نقاشين يا دار نقا تغارا اسن كر تغارا نقا قواشا دار نقا كوا نقل تند نقوا نقاد تغارا استن نقاد تغارا نقد بلما شين يا دار اسن كر بلما قواشا دار.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son peuple Fiction, et l'album s'intitule Robot Rebot Party.
2: I've got another dirty litre energy to put on that fucking truck! Pull up! Come on! Pull up!
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.